jame mamen ko ashe we mrasisi ama atahe ba center. Ashe yen wo atonsu munako. Ne biane ben great man palace pa. Me pacho eye kase ne mwobu e mwa kwana. Anasa eye siatika. Akuma yawi e mwja broswo.